ibarike yasrena eniamo ngamo binasia mien biun kwajare israel fama ikofike kloni aitwa nuanua enian kura ngamo bifimbi klombe subi bali maisinya mien prefect kwajare fagwa besu na ekrokungu mesu ya rokungu benu benga binasia nya mien ma bifabe fama nya mien afin frango ku fe nko nya mien olingwa mo obima Israel fama eni antu kwa kifuem. Ekunga iba eni olisra kuni asamia. Nana miye kulisi ya kundano. E mimo si ya mvwe. Israel. E ya kunda kunga ifa ibali. Sonu. Koku ina afona ufre hii jai. Ya kurafadi lalu. Na odu maanya kambulenti. Serele.